tahoma'an oknahaman namuribabaya. Najan nadaha'an menlungata.